0: Rota Rota, la Wikitoria Makia.
1: Pūhoro ki Kaitaia. Niwareka, ko tēnei whare, he whakaruruhau I tawharautia I ngā taonga I hakahoki mai ki te ao nei. Nā kauta anō e ane me o kaitautoko ngā waihotanga iho rātou mā ki te uhi. Raukura, te aho matua, kia tū mo tōna whānau, tōna kura e, he oranga mutunga kore, haka tauira mai te roto ki waho. Nā ni kāro, nā mika, niwareka hoa haere o matora, ngā huarahi o hene pūkohurangi I haka whaiti nei tō hiahia. Tēnā koe D'Angelo, ko ea mo tēnei wā, pūhororangi I te whaiao ki te ao marama e. Nau e whai whakaro, mau e whiriwhiri kaupapa ki a whaihua whaitikanga e taonga no rarohenga. Nā tātou katoa I haka pūmau te tapu te mana ki enei rā, ngā iwi ngā karangatanga o muri whenua.
0: Rota Rota, la Wikitoria Makia.
2: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima ara ko tautoko efe.

Ka pākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te apinuku, te apirangi, no te orooro, o io matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei koho hou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te pai au ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumi e hui e, tāiki e.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.